0: Han pusler med å fikse litt sånn småtteri på, men det må starte å gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.
0: Kan gå i absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja,
0: og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls Royce.
1: Nei! Er du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst det, fra det her,
0: og det Geir? Som observanger lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på, eller som, på Facebook
1: den
0: her.
1: Bentleyen, ja.
0: Den Bentleyen, og det var samme karosseri, dette er en Silver Shadow.
1: Modell som, er dette, har du sett på nå?
0: Det er sånn slutten av 60, begynnelsen av 70.
1: Ja. Direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig.
0: Ja, den kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt slitne seter, så var den litt sliten i lakken. Dette kan jeg like. Hvis alt virker, at det er litt patina, da så jeg for meg, jeg har noen takrinn som passer, og et par hoppski oppå der, eller noe plank.
1: Skal du legge rett Rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett Rolls, men det blir en bruksrolls.
1: Ja, fytti gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk, for å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt, for jeg er jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du, rett og slett.
0: Ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo, og når min kjære der hjemme sier, jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette i gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva det skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal det stå, jeg aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du er så glad i litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun er jo veldig glad i det.
1: Det kan du male med, sier han, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, kan ikke du, for det er han jeg har fått med. Men i hvert fall, det østre løpet er etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, du må i hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt i garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men så, Rolls Cabba, har ikke prøvd...
0: Det har jeg hatt. Det vil ikke noe der, eller?
1: Skal vi ikke prøve å leite litt i Rolls? Jeg er enig i Rolls. Det er jo en grunn til at bilen kostet flere hundre kroner når den var ny i slutten av 60 år.
0: Nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så er det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noen kødd med noen vindusmekanismer. Husker du det? Men ikke for å sette spår i gleden her. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung. Men døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det er jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: og så lukte du, jeg har jo ikke vært bereist oppe i motorrommet og så, Rolls, men da lukte du opp hans, og da husker jeg så på den støttemperen opp, og så tenkte jeg, her er det mye greier. Det ser ut som, du vet, hvis det, for dere som er i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn topp du setter på, så da original det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands England før det er ferdig.
0: Her er det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det er jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den er litt bedre pakket i noe litt tyngre treverk i dashbordet. Det er samme folk som satte sammen, er ikke det?
0: Jo, også, men så, vet du hva, så dukket det jo også opp en i feeden her, eller en på blokket, svensk. Den Fiat 11 Nei, den er ikke Fiat, nei, det er Austin A35, eller A30.
1: Det er dritkul, ass!
0: Og det er det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den er
0: og
1: så
0: er,
1: kul.
0: Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte i forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, den er så dødskul bil.
0: Ja, Sånn har jeg jo også hatt, vet du. Husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den, ble jo, den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. Den... Sånn Åsen er liksom litt mer over... Det er like mye mekanikk i det, hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den er inne i døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei, så det, er mindre. Det,
1: er litt, ja, det er litt mer overkommelig, men det er klart. Ja, jeg skal, jeg, du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, så, det, er bra Rolls... det er bra at en i min ja. Nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskin på den også, jeg. Ja. For det er jo en, altså en sånn Rolls på vei til hytta, når alt virker, da, får du, da, går, da skal du være jævlig mot bilindustrien for ikke å få et lite smil i munnviken når alt virker. Altså.
0: Men når du på vei til hytta med bagasjen full av maling, jeg skulle male hytta, og den turen ut på hytta da, hvor min kjære sier, dette er et rop om hjelp.
1: Jeg liker til på jakten.

0: Anne.
1: Ja. Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så er det sikkert treff under brua, det skal vi også sjekke, ja, ja. Nede i Larvik-området.
0: Jeg har kjørt overbrua nedover der også.
1: Ja, da, det kan.
0: Treff på over under brua.
1: Men uansett så er det, ja. Da har vi meldt han det, og jeg skal nå pakke snippesken på med gåbortskoa, for i dag er svigermora mi 90 år.
0: Er han 90 år?
1: Så da skal vi ut og feire.
0: Det er helt konge da. Ja. Det jeg synes er at en annen ting vi skal nevne, selv om det er litt ut i neste uke,
1: ja.
0: Det er at på altså, 8. mai, fredag 8. mai, altså neste uke, det er bare, jeg sier dette nå, sånn at ikke dere får vite det på den dagen det skjer, så er det rett og slett Crawlers, Cars and Coffee på Nasta. Der Henrik og vennene våre jobber,
1: ja!
0: Oppe på, rett overfor Olavsgården, når du kjører langs motorveien, så står det masse lifter og heisekraner, holdt jeg på å si, og gravmaskiner og sånn, oppe ved Oslo Liftutleie der.
1: Dette,
0: der.
1: Alle disse tingene her nevnte vi på onsdag, men ja. Vi, en god ting kan ikke sies nei, for nei, ofte. Nei.
0: Der er bare å møte opp med bil, MC, lastebil, og, digger, og det er Texburger som skal stå for de på hamburgere der.
1: Oi, oi, oi.
0: Jesus.
1: Jesus. Skal vi takke for oss? Ja, jeg drar til svigermor.
0: Vær så god.
1: Det blir ikke taco i dag. Blir vel snitter.
0: Hils da. 90 år gammel, altså. Tror du vi blir det,
1: Ville Nilsen var 93 nå.
0: Ja, Ville Nikkelsen, han var ikke med den fortjent.

0: Og da har jeg forskjellige approach til det da, vi liksom konkurransedrevet kanskje.
1: Ja.
0: Som vi, det misforstår kanskje litt også da. Vi trodde nok at det skulle være litt høyere nivå på første runden enn det var, sånn ja. Fysisk, at det var sånn, klar for å gjøre en konkurranse. Og ja. Det jo kjempegøy på 71 team,
1: ja.
0: For der Ion Stula som på lag stort sett hele tiden, mot andre som jo blodtrente.
1: Ja.
0: Og da det artigere for min del.
1: Ja, etter hvert, når dere har fått, nå har ikke Kevin Lauren og sånn røkt ut enda, men det er vel neste man ut, føler jeg meg ganske trygg på. Det var, sånn det jo alltid der, at det liksom noen lag som veldig liksom, fysisk sterke, og så det noen du skjønner at skal være første par ut, som gøy sånn underholdningsmessig i starten der.
0: Ja.
1: Selv om jeg blir jo veldig lei meg når Kevin ryker, for jeg ser jo dette sammen med en mann. Jeg tror to ganger per episode sier jeg sånn, jeg elsker Kevin Lauren.
0: Ja, men alle elsker Kevin Lauren. Altså, jeg digger Kevin Lauren.
1: For et fantastisk vesen.
0: Ja, han så snill.
1: Hvor, han fra en planet, eller?
0: Ja, han jo fra utlandet, rett og slett. Han importert. Han jo andre generasjons innvandrer fra Danmark.
1: Det må være det. Ja, jeg elsker jo dansker generelt, men...
0: Ja, men Kevin fin, ass. Han jeg kan snakke mye om Kevin Lauren, og har mye gode prater. Han jo en slags karakter, sant? Men samtidig det mye av den karakteren i Kevin privat også.
1: Ja.
0: Så jeg synes han en fantastisk fyr. Og jeg henger med han her i byen.
1: Ja.
0: Etterpå.
1: Ja, det
0: så han, jeg synes han veldig... Og hardt arbeidende.
1: Ja.
0: Og seriøs, og tatt oppgjør med fortiden, så han har vært litt sånn rough, noen år som har vært rough der.
1: Mm.
0: Og det tenker jeg som skal, leve et liv,
1: ja.
0: Og ta ansvar, og gjør det bra nå. Mm. Grinda på, som man sier da.
1: Mm.
0: Spis godt, trena. Altså, sånn, ja, han har rett fra hvilepulsmanualen, liksom. Jeg ser ikke han bruker den, han har sin egen greie, men det kunne passe rett inn i den.
1: Ja.
0: Så Kevin, han kjente å lykke, så han stjerna, synes jeg da.
1: Ja.
0: Det sa jeg underveis, Kevin, du stjerne. Og det merker han også, sånn som jeg reiser rundt og med mange plasser, og folk ser oss, Og så kidsa bare, uff, borte Kevin.
1: Mm.
0: Og han jo ikke noen veldig ung gutt lenger, han jo 37 liksom.
1: Mm.
0: Men også 13-åringer, 8-åringer, bare sånn borte, og Kevin, du rå liksom.
1: Ja.
0: Og han superflink med alle fansa.
1: Han elsker jo alle mennesker. Han fider jo på at det kommer en sånn skokk med 13-åringer som skal ta bilder. Da har han koset seg gjerne.
0: Hyggelig folk egentlig, liksom.
1: Oppsummere eller avrunde tilbake til deg, Gaute, for du har jo også hatt en reise, hvis du flere ganger i løpet av denne runden her har sagt noe om at du har endret deg, gått fra sånn hard til myk, man blir bedre av å få unger. Du er mye mer engasjert enn jeg trodde, selv om du sier at du var min og tar ur ungdoms allerede som barn, men det har vært en endring i deg også, og jeg håper den ekte, at ikke det bare at det en sånn markedsstrategi du, at dette også lobby altså, nå skal jeg vise en myk side av meg selv eller, men jeg opplever at det ekte altså.
0: Jeg tok jo sånn, jeg har tatt sånne personlighetstester i siste, jeg jo på 71 faktisk, tok sånne tester på sånne der
1: det
0: var gøy det, for å finne ut hvem du er
1: Hva fikk du? Du fikk dominant, og broren din fikk leder? Nei.
0: Ja,
1: du fikk en leder.
0: Ja, jeg var kommandør, og han var lederen, tror jeg.
1: Ja.
0: Og som begge ledere, men han litt mer sånn sensitiv da.
1: Ja.
0: Og det fint det. Men problemet når han tar sånn test da, så han tar det som hva ville jeg, hva ønsket jeg at jeg skulle ha gjort. Sånn, for du får jo sånne dilemma hele tiden, sant? Mm. Hvordan ville du gjort det hvis dette skjer?
1: Ja.
0: Sånn, hvordan ønsket jeg at jeg skulle opptre?
1: Mm.
0: Eller hvordan hadde jeg opptrådd?
1: Ja.
0: Og det to forskjellige ting.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg ofte sånn, jeg svarer på det, jeg ville gjort det. Og så tenker jeg sånn, kanskje jeg gjort det når jeg var 20 år, og umoden.
1: Ja.
0: Eller sånn, veldig, for da var jeg mer sånn kategorisk, sånn svart-hvit, men nå er jeg mer sånn, altså, menn blir jo mykere med året. Det er det som skjer ofte da. De blir softere, blir dårligere og dårligere ledere til eldre man blir, sånn sett, for de blir jo sånn, ja, men det går bra.
1: Ja.
0: Så jeg tror kanskje man må svare mer sånn, hva vil jeg egentlig ha vært, eller hva vi ville gjort på sånne testene der.
1: Jeg tipper vi har samme problem med sånne tester, vi har tatt noen sånne opp igjennom, altså. Jeg tøffer meg jo alltid.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Så jeg svarer jo en versjon av meg selv på sånne tester, hvor jeg egentlig tøffer meg hvis det er sånn, du går forbi en kattunge, hva gjør du, tråkker på den eller hjelper den? Så tenker jeg sånn, tråkker på den. Nå overdriver jeg selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men jeg vil jo, i virkeligheten, 100% sikkert, bære med meg den kattungen hjem, pleiet den, lagt den til bryst og, skjønner du? Men på en sånn test så får jeg veldig behov for å være sånn ja, jeg hadde vel tuppen i trinene og sendt den til altså jeg får vel, jeg har en eller annen merkelig grunn behov for å svare sånn tøffesten på sånne spørsmål.
0: Ikke sant? Og så er det sånn veldig moralsk da. Sånn, hvis noe skjer på arbeidsplassen som ikke er riktig, sier du fra til sjefen, tar du opp med vedkommende, lar det gli. Ja. Lar det gli? Aldri! Så i hvert fall ikke det, men selvfølgelig lar du det gli.
1: Ja.
0: Det er sånn, jeg må være litt sånn ærlig på seg selv da, men selvinsikt er jo ikke så lett heller.

0: Runaway Train på Radio Norge. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben her, og det virkelig en dag for fun facts.
1: 31% av befolkningen, 31% tygger isbitene.
2: Ja.
1: Og det like mange menn som kvinner, det 31%, altså det helt likt.
2: Det likt, ja.
1: Det helt
2: så
1: likt.
2: Så de tygger, det knaser. Ja, det jo interessant. 3 av 10 tygger isbitter.
1: Gjør dere det?
2: Nei.
3: Nei, det forekommer, ja, sånn du tenker meg om.
2: Nei, det,
1: det, det helt forferdelig, ja, det, og lyden også. Ja, den knirkingen ja. Før den knekker. Ja, den kan være litt deilig faktisk, akkurat den lille, den lyden. Ja. Men så det jo bare så vondt.
2: Nei, jeg veldig glad i å bruke isbitter, og har jo maskin hjemme.
1: Har du isbittmaskin?
2: Ja, ja.
1: At det ønsker jeg meg.
2: Den fint, skal du.
1: Den finsk,
2: ja. Ja, porka.
1: Men hvor har du den på kjøkkenet?
2: Vaskekjelleren.
1: Fordi mitt absolutt beste kjøleskap noensinne, jeg savner, altså jeg bodde på Etterstad i en leilighet der, første leiligheten jeg flyttet til, da hadde vi side by side kjøleskap, med sånn isbittmaskin i fryserdøra.
2: Ja, det veldig tøft.
1: Ja. Elsket det. Men hvis jeg ser på den yngre befolkningen da, så fra 15 til 29 år, så er det hele 65% som tygger isbitene, så det kan
2: Oi, er det sant?
1: De unge som selvfølgelig
2: Ja, men det de samme folka som får hjernefryst da, når de tar sånn sløsj og sånt. Ja. Åh, hjernefryst! Det de dummeste folka ever, for du vet at du får det.
1: Ja. Ja. Vet du hva man skal gjøre når du får det?
2: Nei.
1: Du skal presse tungen opp i ganen.
2: Ja, for da får du varme. Mm. Ja, det jo sikkert lurt da. Men 3 av 10 tygger isbitene. Og skal du kjøpe en present til deg selv og komme i 50-årskrise eller noe sånt nå, isbitmaskin, proff, så slipper du å få sånne som ser ut som det sånn morsmelkerstatning
1: oppi. Jeg synes det søtt at du allerede snakker om min 50-årskrise, for jeg har vel strengt alt 40-årskrise
2: ja,
1: først.
2: Det var, unnskyld, det var 40, det var 40 år.
1: Jeg 36 år. Ja.
2: God morgen, sorry.
3: Men husk på å kaste isbitene når du i syden, da. Du skal ikke spise isbitene i syden, vet du. Men jeg skal jo kaste ut det, jeg skal ikke ha det, blir så gjerne i magen, vet du. Du skal jo isbitene i syden.
1: Ja, det er derfor at du ikke bruker flaskevann.
3: Ja, ja, ja, ja.

0: å få spørsmål om nå da?
1: Det har jo akkurat vært Paris Fashion Week, og da har jo moten, altså de store mothusene vist fram moten for i år.
0: Ja.
1: Og da kan vi si at det som på en måte trender mest nå, det er oversized, altså store klær.
0: Store klær, ja.
1: Ja, gjerne store jakker.
2: Er det vi kalte at da har du noe å vokse i?
0: Ja, det kan det selvfølgelig være, ja. Nei, men store klær, det kan være kjempetøft, selvfølgelig. Og litt oversize, jeg er jo fra oppvekst på 80-tallet, og da var det en god del ting som skulle være litt sånn oversize. Og jeg synes det kan være utrolig tøft. Det spørs bare liksom hva det er for noe.
1: Mm.
0: Store klær kjenner jo, ja, sønnen min, han driver med friski, ikke sant? Og der skal jo alt være helt sånn. Det er jo så dumt.
2: Ja, det er jo så, altså, sier jeg hva
0: det, som det går ikke an å få det stort nok, på en måte, av klær. Men i utgangspunktet så synes jeg liksom en sånn der snowboard-jente med sånne kjempe, altså sånn, det kan se utrolig kult ut, synes jeg.
1: Ja, er det kulere på jenter enn gutter,
0: synes du? Ja, det synes jeg, må jeg.
1: Er generelt alt litt kulere på jenter enn
0: ja,
1: gutter?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Når du stirrer på den måten, så synes jeg det. Men jeg synes at sånne oversized ting kan være kult. Det er jo liksom buksemote innemellom da, med sånne kjempe oversized bukser.
1: Ja, det er litt inn igjen det også. Ballongbuksen er også tilbake, altså.
0: Ja, det er helt forferdelig, altså, ja. hvor det er stort og så og så trangt nede. Mm. Det er grusomt, da får jeg neller over hele kroppen. Da får jeg sånn, oi. Ja.
2: Har du ikke noen gamle boligbukser?
0: Det var noen bålgreier en gang i tiden, ja, som var sånt.
2: Ja.
1: En annen ting som er veldig trendy nå, det er jo skinn. Det skal være skinn absolutt overalt. Det skal være skjørt, det skal være jakker, det skal være bukser.
0: Mm.
1: Og 80-tallet her, altså Saint Laurent, har jo tatt med seg litt av 80-tallstilen med skinnetaller.
0: Ja.
1: Hva tenker vi?
0: Nei, skinn, da, altså, jeg synes jo veldig mye skinn lukter litt sånn rødprins. Det må jeg bare si. Ja. Der er det veldig mye. Der skal du være veldig ren og lukte godt, altså skal du gå med skinn.
1: Ja, for det er mye rødt skinn ute og går. Ja, det, også, det er jo...
0: Altså det kan være
1: det
0: kan være tøsete. Det kan, ja, bli
1: du tenker på sånn... latex, du.
2: Ja, lakk og lær og litt sånn kinky.
0: Nei, men skinn skal man være. Det kan være helt fantastisk med en jente med en skinnbukse. Men da skal du søren meg ha noe kanskje en mohair overdel med litt sånn som er litt oversized, og så trang. Ja, det kan være fint, da.
1: Ja, det kan være fint. Ja.
2: Så du går for oversized, altså, Love?
0: Ja, ja, og veldig skeptisk i utgangspunktet til skinn, men oversized, ok, tommel opp.
1: Ok, ja, ja. Men det var godt å høre.
0: Ja, det greit,
1: du er overrasket positiv i dag.
0: Ja, ja, ja, veldig, det er vår i luften, vet du.

0: Høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko på Radio Norge hele sommeren, og nå tiden kommet for...
1: Ok, så hvis du blir kald inne hos deg selv, pleier du da å skru opp varmen, eller kle på deg mer klær eller et pledd?
2: Oi, det jo... Skru opp varmen vil jo ta tid.
3: Ja. Jeg sverger til et pledd jeg og, der, altså.
2: Jeg har en sånn nærmest gammeldags røkejakke. som jeg bruker en Ralph Lauren holdt jeg på å si, som jeg den tar jeg på meg, den god.
1: Også, hvordan ser den ut?
2: Den har ruter inni med mørkeblå
3: broderier på slaget.
1: Men er det knapper eller er den åpen?
2: Nei, det er knapper, ja.
1: Det er knapper, ja. Og lukker knepper, du knappen, eller bare henger
2: du knepper igjen, og så er det viktig med en sånn type røkejakke, cardigan, at de to øverste knappene er åpne nederst.
1: Røkejakke hører så harrig ut.
2: Harry, det er så lite Harry som det går an.
1: Men røkejakke,
2: jeg bare spør Geir om det, det er ikke Harry det.
3: Nei, jeg hadde en røkejakke for lenge siden som jeg hadde på kødd. Røkejakke, det var het jo det før. Det skal være litt sånn brokade på slaget.
2: Ja, det skal være, og du skal gå inn i sigarrommet, og så skal du røke.
1: Ok, 24% av befolkningen da, de skrur opp varmen. 42% av befolkningen tar på mer klær. 31% av befolkningen skrur opp varmen og... Ta på seg klær.
3: Jeg er nok litt i den siste kategorien der.
2: Men vet du, det skal jeg... Ok, nei, det kan jeg ikke
3: fortelle. Jo, nå har du begynt.
1: Nei,
3: kom igjen.
1: Nei, nå må du si
3: nå
1: det.
3: Nå har du noe annet.
1: Nå er jeg spent. Hva er det?
3: Det er kort. Jo, nå må du si det.
1: Kom igjen.
2: Ja, jeg angrer.
1: Men du må si det.
2: Ja, ok. I går så hadde jeg vært ute og kjørt ATV. Og det var så jævla kald. Jeg fikk liksom ikke varmen igjen i kroppen. Så sa jeg rett til Toren sånn, ja, men jeg har varmeflaske. Så jeg lå med sånn varmeflaske som er i donut.
3: Du hadde det hadde på magen.
1: For det hadde hun, hva mener du? Nei, er det ikke deres?
2: Nei, jo, men det er jo hennes fra hennes flyttelast da. Og så var det, så lå jeg
3: der. For det jeg fikk med seg inn når jeg flyttet inn hos deg, med varmeflaske i gummi.
1: Var den i pus?
2: Ja, det var noe sånn stoff utenpå, ja. Men det var jo varm helt litt tidlig, men det var sånn du fyller på vann. Og så var jeg livredd for at den skulle sprekke, for da får du jo glovarmt vann som var for en vannkoker på løken. Det skal du ikke ha.
3: Ja, hadde
1: du den i fanget?
2: Ja, den i fanget, fordi hovedpulsåren går jo i lysken, ikke sant?
1: Har du sovet med en varmeflaske i fanget?
3: Da hadde jeg vært mer bekymret for at den skulle punktert, og det så ut som du hadde vetet deg litt under søvnen.
2: Ja, men jeg sa jo jeg ikke skulle snakke om dette.
3: Det løper jeg kjørt.
2: Ja, jeg skjønner jo det nå da. Her kommer Bryan Adams i morgenklubben.
3: Har du kamferdråper på brøstet, eller?
1: Tiger på alt sammen gjøre.
2: Det var en prat om røkejakke og varmeflaske. Jeg sa, dere presset meg. Det var dårlig gjort. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Jeg har sagt det før, det umulig å imponere den dama der. Men jeg blir imponert over Kim og alle fun factsene hun stiller med I dag. Og du får enda en fun fact her.
1: 57% av befolkningen har evnen til å ta seg en lur.
2: Ta seg en lur?
1: Ja. Jeg trodde alle kunne ta seg en lur,
2: ja. Nei, det noe som, ah, nei, jeg får ikke sove på noe, så jeg får ikke sove på fly, jeg får ikke sove på trikk, buss, bane.
1: Ja, men det får ikke jeg her.
2: Hva?
1: Jeg kan ikke sove I bil, fly, tog, buss, skjer ikke. Jeg har ikke sjans.
2: Og du må hjem til egen...
1: Jeg må hjem til min egen seng, ja, eller sofa.
2: Er det sant?
1: Ja, jeg klarer ikke å ta en lur hvor som helst, nei.
2: Men, ja, men da har du ikke evnen til å ta deg en lur, da?
1: Jo, jeg har evnen til å ta meg en lur hjemme.
2: Hjemme?
1: Det har du ikke spurt om.
3: Har du kjørt bil med loven, eller? Det ikke forbundet med stor selskapslek,
1: altså. Men loven har narkolepsi. Han altså, han tvang deg med. Vi skulle ta flytoget fra Gardermoen til Oslo S. Det ikke dritlangt, liksom. Det tar 20 minutter. Og du var sånn, ja, men jeg vil sitte med deg, Kim. Jeg vil sitte med deg. Ja, ja, det hyggelig, det. Ja. Så kom han satt deg ved siden av meg. Du sovnet etter 3 sekunder. Bare lå du med hodet, bare... Ja, ja. Og så måtte jeg vekke deg når du var fremme. Sånn, loven, ha da. Takk for at du ville sitte med meg.
2: Mm. Og så, ja, men jeg har en evne til å kunne sove de fleste steder,
1: ja. Ja,
2: ja. Eller, altså, vi jobber jo I morgenradio, og da det jo veldig mange som har en cowboy-strekk.
3: Ja, den har jeg så nesten daglig.
2: Ja, jeg fortalte jo treneren min, Grete, da, som en veldig skjønn og fin jente som flink som dagen lang. Og så sier jeg det at det vanlig, tar jeg en cowboystrekk da når jeg kommer hjem. Åh, hva slags strekk det?
3: Åh, jeg trodde det var...
2: Åh, ja, sånn strekk. Og så bare med armene, og så sto hun og viste seg, åh, det sånn strekk?
1: Åh, herregud, det
2: gøy. Ikke det søtt?
1: Ja, det veldig søtt.
2: Det helt ny.
1: Men det I hvert fall da I aldersgruppen 50-59 år som har evnen til å ta seg en lur. Det flest av de da. Det 62%
2: ja, okay.
1: som klarer å ta seg en lur.
2: Men det forskjell på en lur og en kobberstrekk, eller det samme?
1: Jeg føler en lur en lur, men hvor lang en lur?
2: En lur bør jo være under 20 minutter.
3: Ja, kvarters
1: tid. Det føler jeg powernap.
2: Ja, nei, powernap det 8
1: lur
2: minutter.
1: Lur litt lenger.
2: Lur lenger,
3: lenger
2: ja. Og cowboystrekk enda lenger.
1: Nei, cowboystrekk lur.
2: Ja, ok.
1: Ja, for hvis jeg sover en time når jeg kommer hjem, da jeg ødelagt absolutt alt. Men det en lur, ja.
2: Ja. Men det altså en powernap, den føler jeg på rundt 8 minutter.
1: Ja, det 20.
2: 20 minutter?
1: Ja, det powernap.
2: Nei, det lur.
3: Det lur, ja.
2: Ja.
1: Men du mener powernap sånn, når du sovner så slipper du nøkkelen?
2: Ja, og så...
1: Ja, og så rett opp igjen?
2: Ja, ja.
1: Ja. Nei, der jeg uenig.
3: Men kvarter, altså jeg har sånn, tenker jeg sånn mellom et kvarter og en halvtime.
2: Ja.
3: Det midt mellom lure og napp.
2: Napp har vi ikke dratt I den da?
1: Powernap. Nei, fordi napp
2: Ja, ja, det var powernap.
1: Men napp lur.
2: Ja.
3: Jeg ligger ikke der og napper et kvarter da, hva det dere lurer på?
2: Nei, det blir litt rart, kanskje. Nei, vi... Vi får se hva det blir etter sending, om det blir lur, napp eller...

0: hva du skal...
1: Vi skal gjennom to trender i dag, og vi starter med ansiktspiercingen som tilbake.
0: Ansiktspiercing, sånn som i
1: Marit Bjørgens øyenbrynspiercing for eksempel, ja. Eller en liten ring i nesa. Hva syns du?
0: Nei, det vet du, det skal ikke være ting som rasler i ansiktet.
1: En dob da?
0: En dob?
2: Som ikke rasler? Sånn i nesa, bare en sånn liten diamant i nesa.
0: Ja, vet du, en liten diamant.
1: Hva?
0: Ja, nei, det kunne... Men du kan jo ikke være sånn 40 pluss. Du må jo være ung.
1: Ja, hvor gammel kan man være da? Hva øver aldersgrense på dob i nesa, synes du?
0: Du er akkurat over, Kim.
1: Ja, greit da. Det er, for å si. 35 er innenfor, ja, ikke 36.
0: Nei, ikke 36, 35 er grensen.
1: Det er den gyllene grensen.
0: Jeg vil jo egentlig si det, jeg også. Men det er jo et eller annet, vi hadde jo en innom her som...
1: Pierced ørene til Geir.
0: Ja, og hun var jo en sånn type... Og da tenkte jeg sånn, jeg ble ikke så provosert som jeg hadde blitt for noen år tilbake, så enten har jeg mykt ut opp litt,
2: ja,
0: men det er litt sånn i nesen. Nei, vet du, den som Marit Bjørgen hadde i sin tid var ugly bugly. Ja. Den var fæl.
1: Sånn piercing i øyebrynene.
0: Som du ikke kler, liksom.
1: Ja, men det inne igjen, altså. Men det er jo sånn med trender. Vi skal til en annen trend nå, nemlig trange skjørt. Som stopper midt på leggen.
2: Oi, sånn,
1: og det er en trend som provoserer meg.
0: Og er det sånn som Jehovas vittne går med?
1: Ja, omtrent.
2: Nei, de er ikke sånn.
1: Det er sånn halvlangt. Den går ikke ned til ankelen. Den stopper ikke. Altså, den er midt på leggen. Du skjønner hva jeg mener?
2: Jeg ser litt sånn Adams Family. Hun der er ene der. Men det var vel helt ned.
1: Du ser nederste del av leggen på en måte. Nei. Dette er en trend jeg hater. For jeg har jo låra rett i skoabein. Og da er det en ting på kroppen du ikke vil vise deg. Det er den siste delen av leggen.
0: Og du tenker på den der V-kuben nederste.
1: Den V-kuben nederste der. Den skal du ikke vise.
0: Bjørkmeg bark.
1: For det er sånn, hadde du da hatt et kortere skjørt, så hadde du sett mer ben. Så du hadde fått illusion om at det er mer ben der på en måte. Som ikke... Altså, jeg blir kjempesur. Så jeg håper at du...
0: Jeg gjør det. Du er sånn bjørkestamme med sånn skjegg på.
2: Det er
1: akkurat det jeg har nå buksa glirer, for jeg har ikke barbert leggene på noen dager.
0: Og så går du med barbett, så er det skrekk som kommer, eller hva er det liksom?
1: Husker du da du besøkte meg en gang på Nærsnes, og vi gikk på stranda, og så du på føttene mine, for jeg hadde gått i sanden, så de hadde blitt helt sånn hvite, og loven så på føttene mine, for jeg hadde sånn klumpfot. Og de bare, skrekk.
2: Sa du det?
1: Ja, er det Shrek sine føtter?
2: Kommer du på besøk til folk, og så driter du ut hver tinnen, for du har så støgge bein.
0: Vi lo oss.
1: Vi hadde det kjempegivende.
2: Det går an, ass.
0: Okay. Jeg ble litt flau faktisk. Vi hadde det gøy med det da,
1: ja.
0: Nei, men altså, trange skjørt som stopper på leggen, det funker bare ikke altså.
1: Nei,
0: det,
1: hvor skal du stoppe?
0: Nei, det skal jo
1: over kne?
0: Over kne,
1: ja, enig.
0: Det må du faktisk bare gjøre. Sånn, det var Moteloven, Radio Norge.
1: Og til alle Shrek der ute, så er dere ikke alene.
0: Nei.

0: You're the voice, John Farnham, og vi skal over til Barbins vidunderlige verden.
1: Det var første filmen jeg så sammen med kjæresten min.
2: Det var Barbie-filmen?
3: Altså, er det deres låt? Nei, det er ikke det. Jeg ser den en gang i året.
1: Ja, det var liksom så den med liksom ironisk distanse.
2: Okay. Ja, men det var fint da.
1: Ja, jeg lo av den.
3: Det er en ny Barbie-dukke som er lansert nå. Ja. Den har autisme, og dette er noe Mattel gjør selvfølgelig for å representere flere barn. I fjor så kom det blant annet en Barbie-dukke med diabetes. Ja. Nå er det autisme. Og det som gjør dukken litt annerledes enn den med diabetes for eksempel, er at dukken har ledd i albuer og håndledd for realistiske bevegelser. Det pleier jo ikke Barbie-dukken å ha generelt. Og så kommer den med en sensorisk stressball, støydempende hodetelefoner og nettbrett.
1: Ja,
2: okay.
3: Det er noe med at når jeg ser den Barbien, så tenker jeg, her er det en Barbie med kul iPad og fete hodetelefoner. Liksom.
1: Ja.
3: Så spørsmålet er om man kanskje ønsker seg den utenom at den trenger å representere deg. Jeg vet ikke.
1: Ja.
3: For man kan jo ikke se på barn nødvendigvis at de er autister.
1: Nei.
3: Så det er jo en del sykdommer man kan ha som er usynlige.
1: Mm. Ja. Hva er på en måte poenget? For at de har jo da hatt Barbie i rullestol og med Downs og forskjellige ting. Jeg trodde først at det ikke, jeg har ikke fulgt med så nye, så jeg trodde det var bare en sånn AI-tullesak liksom, men det er det jo ikke.
3: Nei, dette er helt ekte. Ja.
2: Men hvorfor er det ledd i albuer og sånt? Er det spesielt for autister, eller?
3: Ja, for det er jo med mange autistiske barn, så synes de det er vanskelig å kommunisere med andre, med ord og øyekontakt. Mm. Så derfor så også denne Barbie-dukken har på en måte synet, de har blikket festet i siden og ikke rett frem.
1: Oh, ja.
3: Og så er det jo det at de ofte kan bruke håndbevegelser når de kommuniserer. Ah, og da er denne Barbie-dukken utstyrt sånn at den kan det, den også. Ja.
1: Men greia er vel at de som lager disse lekene skal lage en leke som at de autistiske barn skal få lov til å ha sin dukke, liksom. Mm. Men som du sier, enten så er det bare at de har kule øretelefoner og et nettbrett.
3: Og en iPad. Og iPad liksom. Det er jo det jeg ser når jeg ser den esken, ikke sant?
1: Ja, så litt sånn blandede følelser til hva jeg tenker om dette her.
3: Jeg føler jo på en måte at det er jo ganske mange som har sykdommer. Ja. Da må man jo på en måte representere alle. Jeg vet ikke om det kommer en ny i året.
1: Ja.
3: Du får igjen med PTSD, liksom.
1: Ja.
3: Eller noe annet.
1: Det er jo også... Men
2: er det noen ordentlig flintskalla der, ja? For ellers så føler jeg meg veldig forbigått her, altså.
3: Cøliaki-barbien.
1: Ja, selvfølgelig med forskjellige allergier.
3: Eller bare glutenallergi.
1: Glutenallergi.
3: Ja, glutenintoleranse.
1: Intoleranse, ja. Og så får du jo de med veganere. Veganer Barbie.
3: Ja, det er ikke en sykdom da, det er et valg.
1: Jeg har truffet mange veganere som er syke i huet, altså.
3: Okay, men kanskje ikke barna har et valg nødvendigvis.
1: Ja, jeg føler jo at dette her er topp 10-listemateriale,
3: Geir. Ja, fader, det er det.
2: Det skal jeg love deg.
3: Den må du jobbe på til i morgen.
2: Den skal du få.
1: Ja.
3: Andre Barbie-dukker vi ønsker oss.
1: Men siste nå, altså en Barbie-dukke med autisme, eller Saga Norén, hvis noen husker broen.
3: Ja.
1: Så vi får se hva det neste blir. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag.

Somebody to love. Velfortjent applaus der til George Michael og Queen. Takk for at du valgte Radio Norge dag, du, på en onsdag 22. juli, og hvem skal gratuleres I dag da? Med navndagen sitter du og lurer på. Her skal du få svar av meg. Det Madeleine, Malene, Malin og Mali. Ta den en gang til, siden det var så mange. Madeleine, Malene, Malin og Mali. Gratulerer med navndagen. Michael Sembello på Radio Norge nå. Dette Maniac.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg samler litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Halvor?
1: Ta telefon på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja?
1: Per, altså.
0: Er det en Per?
1: Ja, ja det meg, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: meg. Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, det, og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med... Kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover da?
1: Du vet hva? Det går ganske raskt med tog fra Filippinene til... Omtrent I Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksenred, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj for Per, som kanskje ikke vant til...

0: liksom ble det beef mellom henne og Per da, eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute å sykle. Jeg har null å bidra med. Jeg bare sier ting.
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir hun har jo betalt Per time.
0: Fy Kengu, den var for dårlig.
1: Ja, klipp det vekk. Ja. Klipp det. Nei.
0: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Ok.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
1: Nei, det har du egentlig ikke.
0: Nei, var
1: det ganske mild?
0: Ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg. Og derfor er det så rart at sushi drar og sutter over og vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har det. Helgen, altså Palmehelgen var jo for noe vidt bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte, jeg var en dag. Er det da jeg var? Jo, det er da jeg var i Bergen og Stryn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur var Bergen då?
1: Bergen var bra.
0: Ja.
1: Var bra. Jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser.
0: Nei.
1: Så det kom litt brått på.
0: Ja.
1: Så jeg tok fly sammen med Magnus Devold, som skulle være headliner.
0: Godt.
1: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet. Fordi det visste at han satt rett foran meg. Som er rart å tenke opptaket, for Magnus Devold er...
0: Høy.
1: Høy. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om. Og han sa vel at han skulle være headliner. Og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed, så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking. Har ikke fått beskjed. Jeg spurte, er det ledig den helgen for konferanser eller headliner?
0: Ja.
1: Det er ledig. Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen. Stod det.
0: Ja.
1: Og det var hyggelig. Så det var lenge siden jeg har gjort. Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja. Lenge siden jeg har gjort. Og så var det Stryn. Som var gøy. Veldig mye.
0: Fulle folk?
1: Hvis jeg skal gjette... Ja, altså, på showet, det var ikke så gærent. Ja da, det var jo det, men de er ikke så skravlet. Eller jo, også litt skravlete, men det var ikke meningen at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn første helgen i ferien fest. Ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen.
0: Ja.
1: Så litt sånn skravlete blir det jo. Så var det litt, noen som var litt fulle. Den som ble fullest utover kvelden og natta, det tror jeg var meg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vant.
0: Mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nær jeg.
0: Ja.
1: Jeg så målstrikken.
0: Oi.
1: Ja, ja da. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
0: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det. Det var gratis bar i går, skjønner du?
1: Gratis bar,
0: gratis på Proud Mary.
1: Ja, på, hæ?
0: Ja,
1: var du der?
0: Mm-hmm. Det var en grunn da.
1: Skulle vi hente noen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men snart.
1: Snart.
0: Nei, det var jo premierefest, for i dag er jo siste mann ute på fjernsynet.
1: Ja, i dag som i når du hører dette, så har det allerede skjedd.
0: Ja, ja. Og ligger da også på Obo.
1: Det vil da si at når lytteren,
0: ja,
1: når med artisten,
0: ja,
1: hører dette,
0: den jevne med
1: så
0: artist,
1: ligger det allerede ute kanskje flere, ja, flere episoder.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja, om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste.
1: Alle? Nei.
0: Jeg vet ikke.
1: Sikkert
0: men,
1: det er 3-4 stakker.
0: Ja, men jeg framstår altså så kørka.
1: Gjør
0: det? Og det er så gøy.
1: Framstår kørka?
0: Ja, for at jeg...
1: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann i handlevogn?
0: Nei, det er ikke bra.
1: Du tenkte, som Jonas Riese, endelig skal... Reality for å vise at jordnarene er en helt annen enn den han framstilles for å være i andre reality, tenkte du.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det var det ikke.
1: Nå kommer Thoresen, få meg opp i køya, her skal man framstå som en av foregangsfigurene.
0: Ja, det skjedde jo ikke.
1: Men kørka sånn da, mer kørka enn det.
0: Bare at det var noen sånne logiske tester og sånn som jeg bare er generelt bare dårlig på. Men det er jo med press å gjøre, ikke sant? Det er jo konkurranse, det er tid hvor hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen, du kobler ut litt da. Men ikke verre enn andre, nei. Men det er jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave som en influencer

0: på 21 fikser.
1: Det er klart det er vanskelig å knytte det tauet når, når Linni Meister og Fint Opap står og sliter i andre enden av
0: det
1: studio.
0: Det er vanskelig.
1: Da er det klart det er press.
0: Det er klart det er press.
1: Ja.
0: Ja da. Og, men jo, det var premierefest og det var gratis bar. Frem til så kom en trubadur. Da var det takk for seg.
1: Så kom
0: det. Da var det rett og slett. I'm out.
1: When the trubadur sings.
0: Da går jeg hjem.
1: Ja, gjør du det, eller vil du si at åpen bar var slutt da trubadur kom?
0: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde jo hadde passord i barn. Men da var det allerede blitt så mye...
1: Proud Mary kan være ganske, ganske trøkt her.
0: Det kan det.
1: Ja. Se, jeg, nå nikker jo Kengu, han jo målgruppa.
0: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei. Faktisk, vi var ute sammen. Vi var en gjeng ute
1: på byen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag eller lørdag.
0: Nei, for du hadde kjæresten min relativt langt nede i glasset. Fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
1: Hvor hen?
0: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden.
1: Ah.
0: Det gikk ikke.
1: Ah.
0: Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom hun,
1: hun
0: kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde hun ikke.
1: Nei, men jeg tenker når noen er sånn utrolig påståelig og enormt stelt litt på noe, så, og jeg har gitt råd, sagt ikke gjør det, jeg har vært kranglete, og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi. Hvis de fortsetter, så blir jeg sånn, jeg gjør det da.
0: Ja.
1: Gjør det.
0: Men jeg glad for at vi ikke kom inn der da. Det var gøy å være der i går, for da var man jo i et lukket trygt rom.
1: Hvor mange kjente du der da?
0: Av de som er deltaker, liksom.
1: Ja.
0: Ja, så blir ikke godt kjent på et sånt stort sett.
1: Ikke den type konsept.
0: Nei, men det er jo hyggelig å, hyggelig å møte folk. Igjen da, som man har vært på fjernsynet eller er på fjernsynet med.
1: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
0: Ja, jeg tror jeg har.
1: Du har det?
0: Ja da, jeg og Ole Klemmesen, vi er altså brødre nå. Vi sover i skje sammen. Vi lange, lange gode samtaler.
1: Ute like.
0: Ja, og vi liker jo, og vi er jo veldig like. Jeg og Klemmesen som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to. Så vi
1: ja. Ja, begge har jo en tendens til å lokke øyer på litt forskjellige rare måter.
0: Vi har det.
1: Ja, det er jo noe.
0: Det er noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, det, jeg så ikke det komme.
1: Nei, altså, oi, nå han bare beklager, nå er jeg jo fryktelig tørr i halsen, jeg vet ikke hva som skjer. Men er det flere da?
0: Nei.
1: Er det noen der du kjente fra før?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henriette Brusgaard, kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt.
1: Han var med,
0: ja. Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt.
1: Ja.
0: Siri Kristiansen kjenner veldig godt.
1: Kjenner veldig godt.
0: Ja. Ahmed Mahmoud.
1: Han var med.
0: Ja, Sivert Eimjellen.
1: Ja vel, ja.
0: Ja, det var en del.
1: Ja, det var noen du kjenner
0: da,
1: der,
0: ja. Ja da, men det var jo sånn, jeg visste jo ikke hvem halvparten var, og... Men min datter på 14 visste hvem alle var.
1: Det er nok litt sånn at det er nok et bredspektet kjennelseutvalg for å trekke flere generasjoner.
0: Åpenbart, og det er jo for å trekke serien nå, så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier, i motsetning til meg og deg.
1: Hei, hei, hei. Jeg har da et litt, ikke så halvgærent.
0: Nei, men du har ikke 800 000 følgere som noen av de
1: det
0: kjente har.
1: Nei,
0: og det har de bare fordi de er... Ikke fordi den viser at de gjør noe eller,
1: jeg vil tro at det neste er fordelen ikke gjør noe.
0: Ja.
1: Det aller største gjør veldig fryktelig lite.
0: Ja. Så det gjorde jeg i går. Og i dag så er jeg da på fjernsynet. Og det bannes.
1: Du gjør det,
0: ja. Ja, jeg mister jo. Blir bipa ut og ja, sint.
1: Du rykker ikke ut i første
0: nei,
1: fall.
0: Nei,
1: det kan vi si allerede.
0: Du, jeg holder meg. Jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være. Så jeg så jo ikke
1: Det kan man tolke som man vil.
0: Det kan man tolke som man vil. Det gjelder det var, livet.
1: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen.
0: Har jeg noen gang prøvd å fremstå som en vinner? Hva er det jeg vinner i alvor? Livets lotteri.
1: Hey! Ja, nå måtte jeg tenke om at jeg tenker meg om her.
0: Nei, jeg har jo aldri vinn i noe.
1: Ja, nei.
0: 320 spenn på tipping, kanskje.
1: Ja. Nei, jeg tenkte på sånn der, om du liksom, du sa til meg å være, kom jeg langt, altså.
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge.
1: Da... Slo du Per Heimly?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, men det...
0: Det er ikke dårlig.
1: Nei, det er ikke dårlig.
0: Nei,
1: det er ikke dårlig. Han kom overraskende langt, tror jeg, i 71 grader nord, en gang jeg så på det.
0: Ja. Så da har jeg solgt sjela til reality-djevelen, og jeg håper jeg kan gjøre det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: I en annen form, da, ikke I samme greie.
0: Nei, nei, men det veldig, det gøy, og det upretensiøst.
1: Hva neste steg på reality-plan? Fordi jeg så jo når de la, når, da de la ned morgenshowet her på stå opp Radio Rock.
0: Ja.
1: Til morgenshowet som jeg lagt ned som jeg var med å starte da var det jo litt sånn hva skal Henrik Bjørnson og Olav Haugland finne på nå?
0: Og
1: Olav Haugland satan av park eller han har bare sklidt rett inn i det igjen det var ja, som om de stod på vent for å få han,
0: ja.
1: Han var, det var rett på sommer 24-stjerne sommerferie og så er det kompani
0: ja, kompani Lauritsen ja.
1: Og det var noe mer også på om han bare ramlet
2: inn. Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Som Christian Mikkelsen og...
1: Ja, det NRK liksom. Da,
2: ja. Ja, det NRK-greie.
1: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel. Men jeg... Erik Bjørnson hadde jo da... Han hadde jo siste mann ut.
0: Ja.
1: Kom godt ut av det. Mm-hmm. Han var flink i sånn synk-intervju som heter. Har ikke han også vært med
2: 16
1: med?
2: Uker. 16 uker. Han nå. Ja,
1: Fader, det ruller og går for gutta.
0: Ja da. Jeg håper jeg blir spurt om mer enn noe annet Norges dummeste.
1: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du ikke helt utenfor den.
0: Nei. Fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
1: ja.
0: Så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
1: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt
1: å bli Norges dummeste.
0: Her finnes det ingen garantier.
1: Nei. Det jo ikke helt umulig. Hvis du framstår som rimelig kørka i siste mann ut,
0: ja.
1: Så det jo ikke umulig. Nei. At Discovery sier sånn,
0: skulle vi tatt,
1: skulle vi tatt med han der, se på han i halvvogna der. Skulle han vært med?
0: Ja. Men vet du hva,
1: Ole Lukke, ja, ja. Radarparre.
0: Men det her begynner å grunne i en ting, utilstrekkelighet.
2: 71 grader noe team.
0: Nå prøvde jeg å si noe viktig. Utilstrekkelighet er jo mitt skarpeste våpen. Det har det alltid vært. Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det. Det har jo vært greia med alltid. Så det, for meg, om jeg kommer langt på Norges... Jeg vet ikke om jeg blir spurt engang, men jeg hadde altså, sagt ja tvert. Så jeg, eller min datter måtte bytte navn da.
1: Jeg tenker at det ligger i kortet nå altså.
0: Ja, vi får håpe.
1: Krøsser også litt fordi har du en fot innenfor den der.
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle. Der har du vært med.
1: Du har ikke vært med der?
0: Nei.
1: Nei, men nå spør de jo de, nå har du vært med på.
0: Vet du hvorfor jeg vil være med der? Fordi det var
1: det er veldig stort å ønske seg alle mot alle og samtidig ønske seg Norges dummeste, men ja, ja. Okay.
0: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram.
1: Jeg spiller og går omtrent med samtidig.
0: Mamma elsket alle mot alle.
1: Og så rakk du ikke det.
0: Nei, og så synes jeg sånn, hvorfor er ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma. Ja, men da må du si fra.
1: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller.
0: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det også. Mm. Ja.
1: Ja. Så det på en måte men ikke gjør det hvis du blir med albotall. Ikke si sånn, dette for mamma. Hun der oppe. Ikke si sånn, jeg skal mamma, ta seieren for mamma.
0: Tror du mora mi der oppe?
1: Hvis du skal hilse til mora di på albotallet, så hils der ned der
0: nede. Jeg tror, jeg tror mora mi var sammen med sine egne så det,
1: ja.
0: Ja.
1: Det mye gøyere folk der nede, ikke?
0: Selvfølgelig, hun røyker og drikker og koser seg.
1: Ja. Der oppe hvor man skal være sammen der oppe.
0: Nei, er du gæren? Nei da.
1: Jeg tror Stephen Hawking etter at han var på til og med han var på øya til Epstein. Han er nede han nå.
0: Nei, ja, da, er du gæren? Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart.
1: Er det han gjør?
0: Nå så jeg det kvernet huet på deg. Ja, ja. Nå var det nå.
1: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den, så jeg stoppet. Jeg kan ikke.
0: Kan du ikke? Prøv da.
1: Nei, ikke sånn. Ikke gi meg en sånn vond utfordring. Jeg tror parodier som ikke er gode er ikke humor.
0: Nei. Eller hvis de er dårlige nok.
1: Det jeg akkurat sa i et intervju, skjønner du. Derfor skal ikke jeg gå for det nå.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg akkurat har sagt det, skjønner.
0: Var det i forbindelse med Drammen?
1: Nei. Har de spurt deg?
0: Nei, men det skjer jo store ting i Drammen.
1: Du var i forbindelse med Stryn, for jeg hadde en Stryn. Prat med Avisafjordingen.
0: Ja.
1: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar. Og så har jeg pratet med Vigga. avisa for Lesja og Dovre ja. På Dombås. Jeg ga de eksklusivt intervju fordi jeg skal ut til Otta. Og for deg som lytter, med autist, det denne uka.
0: Ja.
1: This is it. Shit's going down på, i Otta, under, ved Otta på fredag.
0: Du, apropos det, ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger i løpet av påsken.
1: Jeg har blitt mjæva på.
0: Og det så hyggelig. Ja. Og så var det en...
1: Blitt mjæva på i Bergen av ja. Folk på gata.
0: Viktig ting som ble sagt. I går, i bakgården min, der var det en jordfreser. Vet du hvordan jordfreser ser ut?
1: Sigurd?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jordfreser jo en maskin fra helvete
1: ja.
0: Som lager et forbannet rabalder.
1: Ja.
0: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt, vet du. Oh,
1: ja.
0: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå.
1: Naboen altså?
0: Nei, altså en fyr som kom for å frese.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Han
1: Harald
0: sa,
1: jordfreser?
0: Harald, vi sier Harald.
1: Han heter det?
0: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke, og så, det var så hyggelig. Så sa jeg hvorfor det, og så sier han noe veldig viktig. Han sier, er fordi at det er så... der andre podcaster liksom veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går i og, og i overskuelig frem så jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
1: Nei.
0: Og det sa han at det så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le, for det ikke sånn I dag skal vi prate om og
1: det, Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
0: Ja, men det har jeg hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at det, Eller bare sette på en podd hvor Det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
1: Noen ganger
0: Ja, vi gode på det, synes jeg
1: Stødig fjas
0: Ja
1: Helt til sklir ut
0: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, men ja, jeg har blitt medvet på tre ganger på en uke Og det synes jeg god statistikk
1: Tre ganger medvet
0: ja, ja. Ja.
1: Jeg synes det var stas å bli medvet på av folk på gata I Bergen
0: Ja, ikke sant?
1: For jeg trodde ikke vi var noe særlig
0: Stor I Bergen, nei
1: Mjau, mjau Det en annen litt sånn
0: Åja, oh, det blir litt sånn Bergen strong over det Mjau, mjau ja,
1: For jeg var jo gjest I... Gjest I en annen podd påsken
0: Skamprengst?
1: Nei, den heter jo
0: Og med
1: den
0: kroken
1: ny.
0: Og ja.
1: Bergen som vi sa har ja. Sånn, Det heter jo sånn der gløtste
0: ja.
1: Flatten eller et eller annet sånt, Typisk sånn bergensk Kvarter tok det å gå dit fra hotellet Jeg var altså så våt
0: Ja, og det var veldig gøy
1: For da måtte jeg si det, det våt som en smøkart
0: Ja
1: Og jeg synes, det ordet jeg så glad I Smøkatt
0: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røyking har gått ned I Bergen For det klinemulig å røyke der, det var veldig gøy
1: Ja, fordi du røyker vi slokka på vei til I studio Bare sånn, det for vått å røyke I Bergen
0: Det det
1: Ja,
0: ja.
1: Helvete
0: Ja
1: Ja, ja. Men jeg var en vårt smøkatt Og det synes jeg altså Et staslig uttrykk for Altså det jo egentlig en sånn Bakårslusk da, men Smøkatt
0: Smøkatt
1: Mjau, mjau Mjau, mjau Ja, så du, mjau, mjau Det er med så Helge Jordal Mjau, mjau, mjau
0: Er det sånn Helge Jordal snakker?
1: Jeg skulle fortelle en greie på scenen I Bergen Som jeg ikke rakk, fordi jeg var Dyttet deg til kaffekoppen som en katt nå Med poten din Hvorfor gjorde du det?
0: For den skal ned
1: Nei, jeg så du gjorde det, tenkte sånn Jeg vet ikke hva du tenkte over det
0: Men vent, det kommer til å klirre
1: Kan jeg skrive ned de tankene Nei, lese opp de tankene jeg skrev ned
0: Og les gjerne
1: jeg skulle jo teste denne teksten Det egentlig en slags stand-up tekst Jeg aner ikke hvordan det ble jeg har ikke sett på det siden jeg var I Bergen
0: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
1: Jo!
0: Del med oss Se, Kingo og jeg, vi sitter så spente som trommerskinn nå
1: Det jo ikke sånn ikke
0: Ser
1: sånn.
0: Du at Kingo har kledd av seg? Hvorfor du I baris?
2: Hvorfor du det? Det jo sommer
0: Det sommer, selvfølgelig, når våren kommer Ja da Sommer
1: Det sommer på
2: Ja, det jo tosiffra grader om dagen
1: igjen. Nei, fordi jeg hadde en Det var en fyr Da reiser du deg på Skal du klære deg? Nei, hva faen skal du skal klære deg?
3: Jeg skal bare ha meg Det varmt
1: her Det dritvart jeg har lyst til å klære meg Men jeg har ikke flere lag Dette siste laget I siste laget Nei, fordi Det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du? Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en Hva skal man si? En slags velkomst. Halla. Nei, nei, det er lov å si halla til Øystein.
0: Oh, ja. Nei, vi er på altså.
1: Ja. Ja. Nei, ja, ikke bli redd da.
0: Plutselig kom bare produsenten inn og lurte på.
4: Du går jo rundt i studio.
0: Ja, men jeg skulle kle av meg.
4: Okay,
0: det er bare baris dag i studio i dag.
4: Nå ser jeg det.
0: Hei, gutta. Ok.
1: Det er jo han produsenten vår. Eller altså en annen type produsent, ikke Kengu, som i og med at du nevnte det i stad, Kristi, ja. At folk sier at det er så deilig at vi har den der fjasegreia og ikke har det sånn tydelig sånn, nå skal vi det og nå skal vi det. Ja. Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet i podden er. Det har han sluttet å si.
0: Ja, det har han.
1: Og det er fordi bare han har gitt opp da.
0: Ja, man måtte bare spise sine ord.
1: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-tekst som heter Norsk drikkekultur.
0: Ja.
1: Og det handler egentlig om at jeg synes det er så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
0: Ja.
1: Så prøv den.
0: Fy faen, det har jeg vært borte selv. Ja, du må prøve en bokma. Nei, det må ikke jeg.
1: Det er litt sånn der ratseputs. Ja, jeg vet hva, det er ingen som liker det.
0: Nei.
1: Og bartender er det eneste som liker fernet. Jeg begynte på det. Og så har jeg akkurat kommet til Bergen. Inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være i Bergen et par dager. Jeg går og kjøper meg, ikke en kartong vin, men jeg kjøper en sånn påse av vin. Sånn to flaskers påse.
0: Ja.
1: Så kjøpte jeg meg en liten klunk med noe annet gøtt, vet du. Så jeg hadde jo påse fra Vinmonopolet, så sto jeg utenfor hotellet. I telefonen, det vil si jeg hadde på meg headset. Jeg står og prater med søsteren min. En veldig morsom samtale, så jeg er i åpenbart godt humør.
0: Ja.
1: Så er det fyr som går forbi, rister på hodet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på hodet. Og han rister på hodet gode 15-20 meter.
0: Nei!
1: Jo. Så, og det er det jeg skrev her, ikke sant? Det er, jeg er åpenbart godt humør. Jeg er i Bergen. Jeg skal drikke. Det, altså, jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det er litt av greia med rusmidler. Det funker bare du har det på deg i påsen,
0: ja.
1: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det er derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til.
0: Nei.
1: Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva, en sånn jævla mellomleder, typisk sånn, sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko,
0: ja.
1: Gode joggesko, vindjakke, litt måne. Han sitter i styret i bordslaget, fordi han er redd for å bli irrelevant. Nå han er allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic. Han er en jævla mellomleder her, at han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så så jævla døll ut, han er stoke. Altså han er sånn, han er så kjedelig. Han fyr her var en sånn der første påskedagsreklame for en sykdom som vi ikke har hørt om. Men så plutselig så er det tredjedel av befolkningen er det sånn, Knut har fått bukskant, og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder meg det der, han heter Knut, han er ikke skilt. Vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså, hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelte? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikke, det ser han for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasje, han hadde ikke det, men han har det nå, i mitt hue. Altså, han er sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede, han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det er begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune, vann og avløp, uten at du må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra, for det er sikkert der. Ja, ta faen. Bare sånn sånn klassisk god gammel gledesdreper er det det var. Jeg fikk meg dypp i humøret da, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg stod der i posen og så bare sånn.
0: Det gøye her er jo at du liker ikke å bli dømt, men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
1: Ja.
0: Er,
1: ja,
0: der er du god.
1: Ja, det er fortjent. Fordi
0: ja.
1: Her er poenget med at jeg er klar over at han pirker borti meg med en pinne mens jeg skyter han med kanon.
0: Ja.
1: Ja, jeg er klar over det. Men grunnen er, det er aldri jeg som begynner. Det er derfor jeg, det er derfor jeg tillater meg det. Ja. Det er ikke jeg som begynner. Jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata som åpenbart skal ha en fin dag. Se på de, riste på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men ja. Hva er det for noe med... Ja, nei, altså... Jeg må jo si at nå er folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn i femtøra, men jeg gjør det også av en viss fascinasjon. Ja. Det er en viss fascinasjon, fordi nå er ikke flere hytter igjen å kjøpe. Ikke sant? Det er ikke flere øyer igjen i det indiske hav å ta med kona på. De har rundet livet, og nå har de stagnert. Og hva er igjen da? Da må de trykke andre ned. Jeg tror det er det for noen. De har rundet livet. De har den bilen de har lyst på. De har den drømmehytta. Jo. Hva er det for noe mer?
0: Men det er jo,
1: tror du ikke det har noe med dere?
0: Husker du ikke vi snakket litt om det for et par episoder bak?
1: Jeg er fascinert altså.
0: Fordi hvis, min alder er den verste. Altså,
1: desidert verste.
0: Ja, fordi at, og jeg skjønner at folk i 20-årene blir pissed off å høre på oss. Hvis du går på et 50-årslag nå, så gå ut på terrassen i løpet av det 50-årslaget. Der står Venke og Anita, de heter gjerne det, i tunika, for den er ikke sittet ikke så trangt, skjønner du? Og du er et sånt damer som tygger tyggis og røyker.
1: Og tights under tunika.
0: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig.
1: Hvorfor gjør noen det?
0: Jo, de gjør det. Og der kommer det. Hvis du hører hva de sier sånn, nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella, det var jo innmari synd det da, men vi brukte den jo ikke, vet du. Nei, vi brukte den jo ikke. Vet du, jeg synes at det er ikke noe særlig å ha folk som ikke kjenner å leie ut, det orker jeg ikke. Men så var det jo sånn da at Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell, og vi fikk jo litt penger for den, men jeg synes det er veldig langt da å kjøre til Hafjell. Men nå har vi stoppet og lade bilen, den Teslaen, den har jo det batteriet. Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne å høre på det.
1: Ja.
0: At de bare spyr ut ilandsproblemer. Det, sånn skit hører på 50-årslag.
1: Ja,
0: og det er gjengs for min generasjon. Og igjen, som jeg er tilbake til, når jeg fikk voksenkjeft på Facebook for å si, oi, nå har jeg blitt 56, og den touchdown-teksten jeg hadde, fikk jeg jo berettiget kjeft. Fordi, det har vi jo snakket om før, det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo og kjøpt meg leilighet for 20 år siden, så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag, liksom. Ja, ja, ja. Og så arv, foreldrene dine, buff, borte, arv, altså det er så lite problemer ute og går i vår generasjon, og ja. Det er mye hardere for folk i 20-årene å bare eksistere nå, så jeg skjønner ja, og det der ja, og faktisk nå skal jeg begynne å gå mer og mer i 50-årslag, bare for å snappe hva folk snakker om.
1: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange, men herfra ut, men nei, fordi jeg må jo presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, det må man jo alltid si, selvfølgelig gjelder ikke alle, fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom i Norge. Og det er selvfølgelig en tusenvis av mennesker i den aldersgruppa som lever under fattigdomsgrensa i Norge. Det er det. Men de er heller ikke de som oppfører seg sånn. Det er noe privilegiert ved å kunne det som han gjør da. Så, eller sånn som han som kalte meg bælefeit ute på byen uten å ha blitt provosert. Han, eller han der Bergens anti-alko-fyren, det er noe privilegiert ved å oppføre seg sånn. Folk som står i kø på fattighuset for å få påskefrokost, de oppfører seg ikke sånn.
0: Nei.
1: Så det er noe med at, jeg kan si det, med at det er kjøpefesten som, det er de folka der. Det er de med liksom gjerne ha båt og to hytter. Og ja. Ja,
0: men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger i årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom.
1: Eller nå, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
0: Ja, eller det er i 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom. Ikke sant? Og nå er det jo 7-8 ganger mer.
1: Leiligheten jeg bor i har jo økt med en mil siden jeg flyttet dit.
0: Ikke sant? Og det er jo sånn.
1: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den, og sikkert nyte godt av det, jeg synes det er tåpelig for det. Jeg synes fortsatt det er teit.
0: Ja.
1: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes er mer verdt. Det det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Så, nei, men... Ja, det noe, det noe ekkelt over den der ja, men også, holdingen der.
0: Og så tror jeg ikke at folk i 50-årene, også som...
1: eller 60 og
0: ja,
1: kanskje 70.
0: Ja, også Heidi og Wenche, ulykkelig gift med Kenneth på 25-året, ikke sant? Men det er noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus i Marbella.
1: Ja, det det jeg sier, han ja, som Knut her. Tør ikke.
0: Nei, og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes... Bare det fest jeg med Philip nå han ikke vil gå på skolen og nå skal han opp på hytta på Hafjell nå da med samme gutta det jo, jeg må jo sende folk opp her og vaske hver eneste gang bare vet du hva jævla drittungen din har jo du må få altså her må du det, dårlig oppdragelse det ikke ADHD nei. Du har ikke fulgt opp ungen
1: nei det det
0: nei
1: det det det mangel på
0: oppfølging Philip og gutta skal på Hafjell Piss meg opp der det ikke er lov å si
1: Fabian
0: ja, Fabian ikke minst ja. Jeg, Men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv For jeg er jo, jeg har jo aldri Jeg sier ikke at jeg bedre enn noen Jeg har bare aldri arvet noe Jeg har aldri fått noe gratis
1: Jeg kommer til å arve gjeld
0: ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldre ja. Mine
1: Så, Men vi må dra inn noen 50-årslag, Kristian
0: Det må vi gjøre
1: Vi må høre på at
0: ja, fy faen, dette gullgruva Ja
1: Nei, skal vi...
0: Hvor lenge har vi håpet, Kengu? Oi, se der, ja. Bare på jobb.
1: Kanskje en da.
0: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det en påstand her som jeg... Jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det vår...
1: Åja, ok, det
0: Kan vi prate om den, selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden
1: Ja,
0: ja.
1: Det jo Prøysen Norge
0: Ja, men det kom opp her Jeg vet ikke hvor Lykke Liten titter ut Sola skinner på hans tut Jeg tror ikke Prøysen har sagt det
1: Nei
0: Nei
1: En snut På en hans tut. Snut
0: Hans tut
1: Og Ja, det tror jeg ikke Prøysen har sagt
0: Nei Altså, Prøysen var jo en artig kar Han, artig
1: gladgutt
0: Han var det
1: Men, men det der vel kanskje i Grenseland
0: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt
1: Hvor har vi det fra?
0: Jeg vet ikke Nei
1: det skal vi jule, Kengu?
0: Jeg tror ikke det noe vits
1: Nei,
0: prøvde.
1: Ok, Nei, vi kan snakke om det
0: Så vi snakker om det Ja.
1: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig altså, Ed skulle ha vært i fire år I Romjul ja. Ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært å vært barn Som jeg vet ikke om det fantasi Eller om det en historie fra da han var barn selv det er så utrolig spesifikt Trampe inn på høye herde Og det så veldig klesaktig dametøy Og det, kanskje det noe han har opplevd da Jo, men det jo det
0: Det han egentlig sa
1: Når du skal på den blåbærturen Nei, jordbær
0: Jeg vet ikke
1: Han fikk et melkespann Og noen fikk et krus og han fikk et lokk Så du plukket inn et lokk
0: Vet du hva, kan vi legge i Prøysen til side Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted Jeg merker at det mer her er med å ta tak i
1: Og den fant jeg på skjær
0: Ja, den liker jeg veldig godt Den vil jeg lese opp, siden den din
1: Ta den du
0: Ja
5: Det sant at
1: Nei, ikke
5: Er det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april Fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember Er vi inne på noe?
1: Ja, det er min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge
0: Nei
1: Fordi det var litt sånn jævla gnål om Jesus i desember da.
0: Det er voldsomt gnål
1: Så jeg vet ikke om han Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
0: Død, den er tatt
1: Den er litt opptatt
0: Ja, det er mulig at den har pratet om ja, Kan du ikke bare ta en annen måned da?
1: Og så er det liksom Å velge seg liksom Juli er bare dumt, ikke sant? For da er det jo fellesferie
0: Ja, for kan jeg spørre deg om ting Den mest meningsløse måneden i året, hva er det? Som har
1: Meningsløse
0: måneden? Ja, en måned som bare er sånn helt på det jevne Ikke interessant
1: Oi
0: Ja Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager Der er røde dager, inneklemte dager ja. Jesus Rocket Day
1: Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg Er jo oktober Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar. Ja. Er noe drit.
0: Februar er drittmåned.
1: Ja, det er sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den er så lang.
0: Ja, men januar, der har du noe, for det er sånn, oi.
1: Februar sin fordel er jo den ofte er kort.
0: Ja, men januar har en fordel, fordi januar er sånn, oi, nå kommer alle nyttårsforsettene, nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal, nytt år, nye muligheter. Det er en viss optimisme rundt januar.
1: Ja, ok, jeg kan gå om på at det er en viss optimisme.
0: Vi vil tillegge at nå skal dette året, wow, pangstart, og så er det sånn folk skriver, bring it on på Facebook. Ja. Oh. Hos kjefen deres, ja. Men uansett
1: Nei, februar er ingenting
0: måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar.
1: Februar.
0: Ja. Ser jeg på det som meningsfylt for det? Nei.
1: Februar, altså er den oppkalt etter en sykdom også? Eller? Februar?
0: Ja. For ja. Mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe.
1: Oppkalt etter en sjokolade, mye bedre.
0: Hæ?
1: Mars?
0: Ja, det oppkalt etter sjokoladen, ja selvfølgelig. Det ja. Er det jo. Ikke planeten.
1: Oh, nei, nei, nei, den er også oppkatt etter sjokoladen.
0: Ja.
1: Den kom først. April, ikke sant? Oppkatt etter en motorsykkelmerke. Mye gøyere. Juni er jo fra et opp til Cæsar, ikke sant? Det er ikke verst. Og ja. August.
0: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter Juni.
1: Ja.
0: Ja, eller hyggelig, kan man si.
1: Julie er jo det er mange av de.
0: Ja.
1: Kjenner flere julier.
0: Ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August.
1: Jeg kjenner ingen August, tror jeg.
0: Nei, men det jeg vet om mange som heter det.
2: Jeg kjenner August.
0: Du kjenner, du kjenner August? August, ja. Nei, August. Er August en bra fyr?
2: Ja.
0: Ja, han er det.
2: Måtte tenke litt. Ja.
0: Jeg måtte tenke litt, ja.
1: Kjenner du en Augustus da?
2: Glup.
1: Glup, kanskje?
2: Ja, Augustus Glup.
0: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
1: Åh.
0: For hun heter, June, April, May.
1: June, April.
0: Ja, det kjempegøy.
1: Ja, så blir så fucka rekkefølge.
0: Ja, ja, ja, kjempebra nå.
1: Jeg er jo septemberbarn.
0: Er du?
1: Ja. Ja. Og det er en vanskelig måte sånn.
0: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
1: Jeg er uenig med min mor.
0: Mm-hmm.
1: Ikke at jeg husker 1988 bedre enn. Men, når det er sagt, mm-hmm. jeg har bursdag, Christer, 8 måneder og 29 dager ja. Etter nyttårsaften.
0: Du ble født i 88?
1: Ja.
0: Jeg debuterte altså...
1: Gjorde du matten i huet nå? Skjønte du hva som hadde skjedd?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: 8 måneder, Christer, ja. Og 29 dager
0: ja.
1: Etter nyttårsaften.
0: Mm.
1: Altså, si 9 måneder da,
0: ja.
1: Etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke.
0: Nei.
1: Jeg mener nei. Og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt. Og det var ikke den kvelden. Bare sånn kødd. Jeg sier sånn at dere hadde sånn nyttårsfest der og spilte China in your hand og hadde alle bilnøkler i en bolle og sånn. Det er ikke. Det er bare vær med meg på den teorien liksom.
0: Kanskje
1: pappa heter Arne. Det vet ikke jeg.
0: Nei.
1: Men jeg er livredd for å sende en sånn DNA-greie til MyHeritage.
0: Ja. Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei.
1: Jeg vet hva som dukket opp nylig. Og det, jeg kan egentlig ikke. Jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det.
0: Jo, det kan du vel.
1: Nei.
0: Vi skal snart runde oss.
1: Jeg har to ekte mennesker jeg taler om. Det er en av meg.
0: Blås ut. Pakk det inn da.
1: Jeg skal pakke det. Det er det jeg, hodet mitt driver og pakker det inn nå. Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken. Ei som jeg har datet tidligere. Hun sa i forbifarta, uten å tenke seg om, tror jeg. For hun snakket om, altså vi er ikke fra samme sted. Hun er fra Telemark etter en plass, og jeg er jo fra Drammen. Og hun sa sånn i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke det etternavnet vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn. Hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, er fra et sted utenfor Uddevalla i Sverige. Så sa jeg, artig det da.
0: Du ble samboa du.
1: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, artig historie det. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sånn, nei, det er jo, det er vår familie. Fra det som heter det. Så det viser seg at samboeren fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
0: Yes.
1: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det er jo derfor. Det er derfor han bor på sånn kommunal bolig.
0: Ja.
1: Ja, det siste er bakken. Men det er sant det hun sa, at vi har samme familienavn, er fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noen pinne og sender det til My Heritage for det, ass.
0: Nei. Nei.
1: Så ivrig er jeg ikke etter å få vite at jeg har ligget med en slekting. Jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med tvist, dette trenger ikke å sende masse meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
0: Nei.
1: Dette kan du la ligge.
0: Ikke send
1: han. Dette er som badekarretter, mormor. Dette skal ikke du legge deg opp i.
0: Da runder vi av dagens episode. Og hyggelig at dere hørte
1: hvorfor,
0: på
1: det, hvorfor fortalte jeg det da?
0: Sushi.
1: Det var lurt, det er bra,
0: jeg på tampen en liten
1: ut i Oslofjord, jeg bare blir der, ja.
0: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt fin dag hjemme på der. Takk for oss, Mjev.
6: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Pappa, nå kjører du litt for fort.
16: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
15: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
16: Nei, altså, det blir ikke helt...
15: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
17: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
18: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste.
20: God sommer fra Bama.
21: Unnskyld?
22: Ja?
21: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
22: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
23: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
24: Elton!
23: Enkel elbillading som bare funker.
25: Du har en ny beskjed.
26: Hei, Maylen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
27: Joker. Den gode naboen. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
28: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
29: Ja!
30: Fikk vi den?
29: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
30: Ja, det gul. Det gul.
29: Kan du være litt stille?
30: Ja.
29: Ja, men kjempe.
28: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
31: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
32: Take it cheesy.
33: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
34: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
35: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
36: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
37: Kan du svarteliste bjerk?
38: Nei!
37: Hva dukker opp når du googler kjøtthue?
38: Nei, det bare å prøve, ass!
37: Og hva klokka?
38: Mange!
37: Dette var sykt mye mer for å høre denne utgaven av langkjøring med Geir Skau.
39: Og Trøttebo.